0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i još jednu zvučnu šetnju nepreglednim prostranstvima istorije radija želi vam Ranko Stojilović. Baš na današnji dan, 16. maja 1898. godine, u Rabrovici, kraj Valjeva, rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. Danas će u Brankovini, u organizaciji zadužbine Desanke Maksimović i biblioteke Ljubomir Nenadović iz Valjeva, biti uručena i nagrada koja nosi ime pesnikinje, nagrade za doprinos srpskoj poeziji, i to Gojku Đogu. A mi ćemo u kutiji za pamćenje, naravno, slušnuti odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Desankom, razgovora vođenih pre ravno pola stoleća. U okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova, povodom stogodišnjice rođenja, u RTS klubu, ovde u zgradi Radio Beograda, održano je autorsko veče posvećeno književniku, uredniku i reditelju Pavlu Ugrinovu ili Vasiliju Popoviću, kako mu beše pravo po rođenju dato ime, a ne književni pseudonim, odnosno kako mu beše ono ime pod kojim je stvarao kao reditelj, a ne kao pisac, a stvarao je za radio 12-13 godina u dramskom programu i pre njegovog formalnog konstituisanja kao posebne programske cjeline. I kako je baš ova emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, na taj deo opusa Vasilija Popovića ćemo se i mi danas skoncentrisati. Pre tačno jednog veka, pre 100 godina, 15. maja 1926. s emitovanjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program Radio Zagreba juče je trajao gotovo ceo dan. Kulminacija je bila sinoć na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. A kažu da je legenda kaže da je prve reči "Halo, halo, ovde Radio Zagreb" izgovorila Božena Begović. O njoj zapravo i ne znamo mnogo, ali činjenica je da postoji razni mitovi u vezi sa ovim i danas ćemo pokušati da neki od njih dekonstruišemo. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, želimo vam i muziku.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
1: Kreativne.
2: Radoznale.
3: Talentovane.
4: Znatiželjne.
5: I vredne.
6: Male i mlade ljude.
7: Od 7 do 17 godina.
8: Na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
6: i pokažeš svoje veštine.
3: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
6: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
9: Čekamo te!
10: Sati 34 minuta, ovo je emisija Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda. Pre 100 godina, 15. maja, na jučerašnji dan 1926. sa emitovanjem je počeo Radio Zagreb, bilo je to 2 godine pošto se u etru oglasila stanica Beograd Rakovica ili 3 godine pre nego što je i Srpske akademije nauka i umetnosti Radio Beograd počeo sa, odnosno nova beogradska radiostanica Radio AD počeo sa redovnim emitovanjem programa i Radio Zagreb se u etru javio otprilike ovako.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
10: E, to je bio glas Božene Begović, svestrane i jedne od najslobodnijih stvarateljki iz početka 20. veka. Međutim, ovo nije autentičan snimak, ovo je naravno rekonstrukcija, a ispostavilo se da te prve reči zapravo nije izgovorila ona. Iako one odzvanjaju svake godine 15. maja, kada se obeležava godišnjica Radio Zagreba, pa i kada se obeležava ova stogodišnjica, te prve reči, halo, halo, ovde Radio Zagreb, izgovorio je tadašnji direktor radija Ivo Štern. A sve to je otkrila i na neki način dramski uobličila Pavlica Bajsić Prazaduro, koja je u Zagrebačkom kazalištu mladih pre nekoliko godina upravo prema ovoj radijsko-dokumentarističkoj potrazi zajedno sa Tomislavom Zajecom napravila i predstavu, svojevrsni performans Halo Halo ovdje Radio Zagreb, pa da čujemo šta Pavlica Bajsić kaže o ovome.
12: Ideja je došla, da, naime, ja sam dobila poziv da radim u ZKM-u, autorsku predstavu, i onda sam shvatila da je, dakle, osnivačica ZKM-a bila Božena Begović. I Božena Begović, nama koji smo nekad i radili na radiju ili ovak slušali radio, to je ime koje se spominje isključivo jednom, i to je u mjesecu maju, kada se slavi obljetnica Radio Zagreba, i onda se pušta, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Javite nam da li se čujemo. I to je to. I za te rečenice više nema ničega. Tišina. I mi smo jednom, Ljubica Letinić i ja, radili jednu veliku radionicu na Gornjem gradu i gdje su naši kao polaznici malo istraživali ko je tu živio i odjednom vidimo Jurjevska, vidimo spomen ploča Boženi Begović. Ja kažem, pa tu je živjela Božena Begović. Pa to je halo, halo, on je Radio Zagreb. I onda je Marta Medveše, koja je kod nas tada bila polaznica, išla istraživati malo tu priču i ona je prva zapravo donijela malo materijala o njoj, gdje smo mi shvatili da se radi o jednoj izuzetnoj osobi i autorskoj i jednoj izuzetnoj duši koja se eto jednom u životu obrala kao spikerica na radiju, ali zapravo je u sebi imala jedan vrlo, vrlo, vrlo bogat svijet i vrlo tragičan zapravo beskompromisan život. I u puno stvari je imala je taj neki nerv da stvari pokreće i da bude prva u nečemu i da donosi neku revolucionarnu misao i da se onda razočara i onda odlazi ponovno u neku sjenu i tako. Jedna osoba o kojoj se zapravo jako malo znalo. I inače kći Milana Begovića, inače je završila glumu u Njemačkoj, glumila na njemačkim i austrijskim pozornicama, vratila se tu, jedno vrijeme čak bila direktorica drame u HNK-u, ali evo, uvijek je tako, to bi krenula pa bi stala pa bi se makla u sjenu, a ono što ju je povezalo sa ZKM-om da je zapravo bila osnivačica pionirskog kazališta. I onda mi se to učinilo jako zanimljivim ovom temom za ZKM. I što smo više istraživali, došli smo do toga da ona zapravo nikad nije ni izgovorila te riječi, nego ju te riječi je izgovorio direktor radija, dr. Ivo Štern u Eter, a ona ih je rekonstruirala 10-20-30 godina kasnije, jer nisu ostale snimljene, nisu bile zabilježene. I dakle, sve ove godine se u Eter vrti rekonstrukcija tih prvih riječi koje je ona snimila. I to je baš ono fake news par excellence. Ali je nekako bilo zapravo meni s jedne strane tužno, ali dramski potentno da osobu poznajemo, da to ime poznajemo samo isključivo po toj rečenici, a da ta rečenica zapravo nije autentična. A da iza nje stoji cijeli jedan drugi svijet, jedne nevjerojatne umjetnice i nevjerojatno zanimljive osobe koje zapravo se živjela vrlo drčno i vrlo emancipirano za to vrijeme. Ne?
10: Pavlica Bajsić, koja je i sama rediteljka i vrlo značajan stvaralac u Hrvatskom radiju, ali koja je zapravo sa Hrvatskim radijom samo bočno sarađuje, a i ima mnogo onoga što su autorski projekti koji su samostalni, je dakle i sama jedna od značajnih autora. Mnogo ih je bilo u ovoj stogodišnjoj istoriji Radio Zagreba, ali čini nam se da za ovu priliku dobro da čujemo možda i nešto od Anta Perkovića, pokojnog muzičara, kritičara, novinara i publiciste, koji je govorio upravo o specifičnostima radiodrame, odnosno o Hershpilu i praktično potentnosti ovog žanra.
2: Mislim da nas Hershpil prije svega zapravo uči da ponovo otkrivamo slušanje ne samo radijskih sadržaja, nego i drugih ljudi i riječi i značenja i zvukova koji su oko nas, ali smo ih prestali primjećivati zbog ovog vremena gdje je slika toliko dominantna da najčešće uši ono gotovo da i ne koristimo ili ih ne koristimo onako kako smo prije, a čim je slika dominantna, onda se nekako i mašta stavi u drugi plan. Tako da ono što mi pokušavamo kroz Hershpil ljudima dati je da im nekako otvorimo ponovo prostor maštanja, prostor interpretacije, prostor zamišljanja stvari koje čuju kroz tekstove koji su dijelom pisani za radio i izvođeni na radiju, a dijelom su poetski, dijelom su povijesni, dakle kroz jedan onako splet tekstova i zvukova koji vas vode od začetaka radija pa sve duboko u budućnost.
10: I kada već pominjemo Pavlicu Bajsić, sa njom je razgovarao Bojan Munjin, a ona je ćerka Zvonimira Bajsića, verovatno najznačajnije ličnosti kada je reč o istoriji radiodrame u Hrvatskoj, i Bojan ju je između ostalog pitao i da se malo prisjeti i tog njihovog odnosa i koliko je u stvari Zvonimirov put uticao i na njen umetnički.
4: Dopustite da vas, mislim da bi to bilo dobro, da vas pitam barem u jednom pitanju o vašem ocu, Zvonimiru Bajsiću. Jedan veliki prostor danas na radiju u Zagrebu nosi njegovo ime. To je velika, velika dvorana tamo na HRT-u. I on je sigurno bio vaš najveći učitelj. Ako biste stavili u malu bočicu onu jezgru koja je najznačajnija onoga što vam je on dao, vezano za radio, senzibilitet, umjetnost preko toga, što bi to bilo?
12: Pa možda upravo ta snaga doživljaja koja se nudi kada slušamo, a ne vidimo izvor zvuka. I to je, mislim, Boris Mrkšić zapisao negdje onda da je zvuk pomišljen, to mi se jako sviđa kao izraz. Mislim, to je i fiziološki jedan zanimljivi proces zapravo koji se događa, da taj zvuk, dakle, kojem kao ne vidimo, ne možemo čitati njegovu do kraja, taj izvor, kao da nemamo osobnu kartu tog zvuka do kraja, ali ga doživljavamo, on dolazi, putuje, treba mu vremena i putuje kroz naše neke sinapse i proizvodi čuda u mozgu. Na tu kartu mi igramo i opet to je nešto što je imanentno ljudskom biću, ne, da sluša još dok je u majčinoj utrobi, da ne vidi izvor tog zvuka. I mislim, to je možda ono najvažnije što sam uspjela, to sam naknadno ja uspjela kroz njegov rad, koji sam susretala u kasnim, zrelim godinama, jer ja sam svog oca izgubila sa 13 godina. Tako da je on tu na mene mogao prenijeti samo neku vrstu možda ljubavi prema radiju, prema magnetofonskim vrpcama, prema režijama, prema nekom miru u tim režijama, na taj način, ne? Ali nismo mi tada imali prilike previše razgovarati o estetici i o umjetnosti, ne? Ali više taj neki naš direktni prijenos je bio više taj fizički, to da evo magnetofonska vrpca u mojim rukama meni nešto danas znači, magnetofon. Cijeli život sam se zapravo na neki način htjela, ne htjela, zadržavala u tom krugu nekih montaža. Evo, to mi je recimo nešto što mi je sigurno ostalo od njega. A kasnije na radiju, kad sam to jedno vrijeme kad sam surađivala na radiju, nije postojao neki baš organizirani prijenos te baštine na mlađe suradnike. Tako da smo Ljubica Letinić i ja organizirali se sami, pa smo sa nekoliko ton majstora i drugih kolega zapravo krali ključeve od režija i krali smo vrpce i preslušavali vrpce uz butelju vina. I sami smo si napravili našu školicu i to je bio moj drugi susret i tu sam možda zrelije mogla primiti njegovo djelo, ne? A treći susret je bio opet nekakvih, znači, 10 godina kasnije, sve su to neke 10 godina razlika, kad sam ga donijela u kazalište, kad mi je zapravo bilo potrebno da uđem u dijalog s njim, ali ne da ga prikazujem kao spomenik, nego da zapravo s tim njegovim mislima, počela sam od eseja, zapravo prvi rad koji sam radila autorski bio Tišina, to je prema tatinom sinopsi za zvučni esej Tišina, što smo 2007. isto u Kuli Lotrščak izveli sa grupom umjetnika zapravo. Ja sam prevela taj esej i poslala sam nekim prijateljima i kolegama u Pariz i u Berlin i u Zagreb. I zapravo je svaki reagirao na taj tekst njegov i postavio ili neku zvučnu instalaciju ili instalaciju ili neki performans, ili imali smo i suvremeni ples koji je bio kombiniran sa zvukovima te izložbe i tako. To je bilo onak jedno isto zanimljivo putovanje, ta Tišina, i izveli smo je i u Zagrebu i u Parizu. Tada je to bila obljetnica neka u pitanju 30. I ja sam htjela da tu obljetnicu proslavim baš tako, da njegovo djelo proputuje generacijama i da vidimo da li nam on ima danas nešto za reći i da li mi danas ovakvi kakvi jesmo imamo nešto njemu za reći, ne? I tako je to počelo, evo zapravo, to je tako počelo.

Predrag Vasić, Ivana Mandić i Ranko Stojilović. Pozivamo vas da ostanete uz talase Radio Beograda 2. Uz podsjećanje da sve naše emisije možete slušati i na aplikaciji RTS Zvuk, na platformi RTS Planeta, odloženo na sajtu Radio Televizije Srbije takođe. Sve ono što ste propustili možete i da nadoknadite. Sledi Agora, pa zatim emisija Večiti drugi i Izbor iz našeg programa. Do slušanja!

0: Tačno je 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka A.N., koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije.

0: ima jedna pjesma jednako lijepa. Ona još nije napisana, ona još nije spjevana, ali ona postoji. Ona se ne pjeva na jedan glas, ona se ne pjeva u ktetu, ona se ne pjeva u općinom zboru. To je pjesma Zemljački dječji zbor. Pitam te pjesmi već postoji, on se može čuti kada od radosti udaraju dječja srca. Melodiju te pjesme znaju djeca svih boja, od te melodije utišavaju se topovo, te melodije zaste prst na obaraču mitraljeza, od te melodije otkazuju se motori bombardera. Tu melodiju pjevušu djeca i ako još ne znaju sve njene riječi, ali djeca će ih pronaći i svakako će ih pronaći. I sastavi pjesmu za svu djecu svijeta.
1: Bravo.

0: Ja se zovem Vesna Krstić, idem u šesti razred. Ja sam stanovala u Vesteros 12 godina i urodila sam se isto tamo. Ja idem u Slaviju svake godine, u Beogradu i Niš i u Šabas nekad.
1: Ja se zovem Gordon Drašković, ja imam 13 godina, a ovdje sam u Švedskoj bio 9 godina.
2: Ja se zovem Miša Ljukić, 7, ne, 8. Ja sam se rodio u Švedsku, 15. novembar. Imam sestru, idem u drugi razred. Ne znam tu ja, kako da rečem. Ne znam kako da rečem.
3: Ja se zovem Snežana Senkovski i stanujem u Vesteros. I ja imam 9 godina. Ja sam od Švedske, pa mama mi je od Jugoslavije, mama i tata su.
4: Edi, ja se zovem Edi Lansa. Umaga, ja sam iz Umaga. Ja dolazim u ovaj klub.
5: Ja se zovem Mara Jozić. Imam 11 godina, idem u peti razred i rođena sam ovdje. Mama je iz Beograda, a tata iz Bosne. Moja najbolja prijateljica se zove Marija. Ona je Sveđanka. Nisam Mariji pričala od Jugoslavije. Nije me pitala.

0: Danas u Švedskoj živi oko 16.000 mladih Jugoslovena uzrasta između 7 i 20 godina. U poređenju sa mnogim evropskim zemljama, Švedska ima još najpovoljnije prognoze za svoje mlade doseljenike. Ovom konstatacijom, međutim, niko ne može biti zadovoljan, jer još uvek svaki treći mladi Jugosloven ne nastavlja školovanje posle završene osnovne škole. Svaki peti je bez posla. Broj doseljeničkih studenata na fakultetima i višim školama je neispitan, odnosno toliko mali da se može zanemariti.
1: Aha, Saša! Dobar je!
2: Mi imamo susrete sa decom svake subote od 2 do 5. Rad se odvija po grupama, zatim radi se sa decom iz predškole, to rade majke.
3: Sada pogledamo na male
4: koje je eto,
3: prekriže koje je ista.
4: Koliko sam nesrećna.
3: Ovo su broje.
5: Zašto besiro?
6: Nisi besiro, nego beširo.
5: Ne u farbe, šta?
6: Kako se zove ovaj grad, gde ti staviš? Ne ulica. Grad, ston. Vajte ston.
3: Ko zna kako se zove ovaj grad?
6: Westeros. A država je Švedska.
2: Radi folklorna sekcija.
7: Imamo pionirski odredu klub naš. Što se zove Ivo Lola Ribar.
8: Ja radim sa folklorom. Inače, da odlazimo svake godine u Jugoslaviju, decu šaljemo u organizovana putovanja kao, na primjer, ovaj festival u Šibeniku. Deca su prisustvovala. Onda, prošle godine smo imali smenu iz Jugoslavije. Naša su deca prvo bila u Beogradu, u Zvezdanom gaju i bila su u Adi. Prisustvovala su nastavi.
2: I radim ja sa decom školskog uzrasta, imamo dramsko-recitatorsku sekciju. To su uglavnom aktivnosti u okviru pionirskog odreda.
9: I crveni se barjak tomu navije. Leto uvis pruge, plamte, zlatna žita. Narod uz narod svoju bitku bije. Preko Sutjeske i preko Pive. Preko Mosara i preko Šare. Od Orjana do Maribora. Puško uz pušku, bor do bora. Kosovom ravnim i niz kamenjare. Kroz vojvodjanske ravne atare. Horač u smeri da nažive sebe i vreme koji kuju. Drug uz druga ide, brat uz brata. Sloboda otvora usunčena vrata.
10: Kad ih slušate srpsko-hrvatske, vi biste htjeli utisak da su to stranci koji su naučili naš jezik, ali su i roditelji krivi da odgovaraju deci na švedskom i govore. Retko koji roditelj zna dobro švedski, možda ni jedan, baš perfektno.
3: Pa ne, ali mi ne idemo u školu.
10: Uče, razgovaraju sa decom švedski i to je jedan pogrešan jezik i onda deca postaju dvopolujezična. To je najveći problem protiv kojeg se mi strahovito borimo. I Šveđani su sad uveli u predškolama rad sa predškolskom decom.
11: Ne znam, malo je bilo nezgodno pošto nisam znala švedski. Onda su me pitali kako se zvala i ja sam mislila da su oni kazali da sam nevaljala bila. I onda sam više puta ostala kući pošto nisam mogla da... Nisam razumela i onda nisam mogla i da pišem, onda su me, dečaci su me puno tukli. Prva dva meseca sam išla samo tamo ti stranci, dio posla sam počela u švedski razred.
10: Ja imam mačku i toj mački se ja, toj mački se ja obraćam mojim maternjim jezikom.
1: Mačka je u pitanju, shvaćaš? A zamisli da je dijete. Jer one osjećaje koje ja imam, koje ja gajem za tu mačku, ja vam to prenosim na onom jeziku koji je meni blizak.
12: Da.
1: A ti moraš znati ko si ti.
12: Da.
1: To je bitno.
13: Kad sam prvi put osjetila koliko je važno izraziti se na svom jeziku kad sam djeci, to je bilo jednom priliku kad sam djeci pjevala u spavanki uveče. I onda osjetiš razliku emotivnih doživlja, ličnih emotivnih doživlja. Kažeš kad, na primjer, djeci zapijam ono spavam i spava Janku ili kad mu zapijam neku švedsku sličnu uspavanku. I onda osjetim kako ja sama mogu da komuniciram druge emocije moje djeci nego na srpsko-hrvatskom nego na švedskom.
14: Shvatanju najidealnije bi bilo da jugoslovenski učenici dobiju svoju školu. Ali recimo kad bi dobili do 7. razreda, da nam se učenici zaista razvijaju u našem duhu, da budu sigurni u ono što su, to jest da dobiju to osjećanje pripadnosti. Njihov osjećajni život je obogaćen na taj način. Njihove asocijacije, misli su sasvim drugačije nego učenika koje pohađaju švedska odeljenja. Učenici se ne stide svojih roditelja. Učenik dolazi na roditeljski sastanak zajedno sa majkom koja je možda došla sa nekog teškog posla. Iz njenog odela se možda još uvijek isparava miris nekog restorana, ali taj učenik se ne stidi jer je on pred svojim zemljacima. Međutim, ako majka dođe u jedno švedsko odeljenje gdje su učenici prisutni roditeljskom sastanku, čovjek primećuje da se učenik sasvim drugačije ponaša prema svojoj majci. Na neki način se ograđuje i ne želi da se poistoveti sa svojom majkom.
15: Roditelji unose tu nesigurnost. Vrlo često, se zamislite, jedno dete pomaže majci kod lekara. Prvo ruši se autoritet roditelja u očima deteta. Ono možda nije svjesno toga, ali na neki način ono počinje da se stidi svojih roditelja. To je isto jedan veliki problem.
16: Možda je zbog toga zato što kad smo bili manji, možda je zato što smo htjeli da budemo primljeni u ovo društvo i htjeli smo da budemo kao oni. Zato kad smo stariji, sad shvatamo, možda sad, ja već smatram da sam primljena i sad mogu da pričam svojim jezikom, a da smatram to je moje pravo. Da pričam moj jezik, ono ću svima da pokažem. I sad se i ponosim što sam Jugoslovenka.
17: Da, jako je. Ja imam samo jednu čerku, 12,5 godina, ona je rođena ovdje. Normalno rođena je ovdje i nekako je navikla i uklopila.

najveći naš problem ostaje, večni problem, ostajemo stranci. U ovoj zemlji ostajemo uvijek stranci i neka podsvesna nesigurnost. I to se vrlo često odražava možda i na psihičko i fizičko zdravlje, ako čovjek može tako da kaže. Tako da ljudi vrlo često oboljevaju, nerado odlaze na posao, pribjegavaju bolesti i to smo primijetili i kod dece. Naprimjer, dok deca nisu imala ova jednojezična odjeljenja, šta se dešavalo? Vrlo često se dešavalo da dete toliko sedi priljubljeno uz mene, da se mi prosto fizički ne možemo razdvojiti. I često je prolazio ceo čas u tome da dete ispriča neke svoje probleme. To možda nisu veliki problemi, to su sitnice, ali počinje da vam priča stvari koje vam otkrivaju u stvari strahovitu tragediju koja se događa s tom decom. Oni su usamljeni.

0: Zovemo se Ševo i mi je Vidosava. Imam troje djece. Ja sam radila u Jugoslaviji. Meni se nije išlo iz moje zemlje. Ali on je rekao da će podneti razvod braka ukoliko ne dođe. Jer nisam znala jezik, nisam htjela da odgovlačim to, pa sam se ja zaposlao u Volu, gdje je muž radio. Ja sam posle se razbolila, imala sam tumor na materici, onda sam u bolnici otišla i bila sam 3 mjeseca u bolnici. Liječila se, kad sam došla kući, djeca mi nisu znala jugoslavenski. To me strašno zabolilo. Onda su bili kući, znači, pričali su švedski. Bili su vani, igrali se, švedski su pričali. U školi su pričali švedski. Ali ja sam odmah rekla mužu, ja ću da idem za Jugoslaviju, ti išao, nišao. Tako da smo na tehničke nove stvari sve potrpali od tijela za Jugoslaviju. Pa smo počeli, bili lijepu kuću i sa restoranom, mi smo sa lokalom da radimo, da danas sutra možemo tu svoju djecu da zaposlimo tu i tako. O, eto, tako nismo uspjeli. Ostali smo sami. Muža se moj, taj muž, dječji otac napustio. Ja kako sam se vratila iz Švedske poslije, mada sam imala diplomu tu, završeno te svoje medicinske škole, nisam mogla da se zaposlim nigdje. Nigdje u bolnici sam mogla da dobijem posao. Mogla sam da radim u kuhinji, u restoranima i tako neke mizerne, da čistim, čistarcu nudili smo da čistim. Džaba dala moja medicinska škola i 4 godine medicinske škole, to ne vredi. Pa me to je malo potreslo i... I to je tako bijedi i nezgodi, bila sam se i razbolila čisto. Pa sam ja i ležala, pa u kluča sam dobila 3 mjeseca, sam ležala tako da je kuća nepokretna. Ja smo u tom kućarku gdje smo živjeli, bilo je strašno hladno, ja sam znala noćima da samo ložim vatu, da djeca spavaju i da mi toplo. To pored troje djece, što bi ja i moji troje djece mogli da skapamo, nismo mogli da nas niko razumije, da nam niko pomogne. To nas je natjelo da se vratimo nazad. Još smo ovdje, eto tako da. Sad smo tu. Fino nam je donekle.
1: Pa, prvi put kad sam našla ovdje masam godina i tako nije mi bilo tako teško. Međutim, drugi put sad mi je prilično teško. Najviše imam prijatelja iz drugih zemalja, iz Turske, iz Južne Amerike, tamo.
0: Čile,
1: Uragvaja i tako. Nemam kontakta toliko sa švedskom djecom.
0: Satralo me ovi problemi. I slabila sam posljednju godinu i pol dana, sad sam oslabila.
2: Prvo sam pričao švedski. Ne, kad sam došla, prvo sam progovorio švedski.
3: Ne. On je tepao kad smo ga doveli, ali kad smo došli, on je jedno vrijeme čutio, samo slušao kako oni pričaju švedski. I odjednom je počeo djecom se svađa švedskom.
4: Međutim, s druge strane, postoji još jedan problem za tu našu djecu, to su roditelji koji vrlo rano povuku djecu iz škole, jer im je cilj da se u što kraćem vremenu zaradi što više novca, da bi se vratilo u zemlju i živio jedan srećan život tamo. Djeca nisu dobila obrazovanje, djeca će opet ostati ovdje radnici, ne samo radnici, bar da su kvalifikovani radnici, nego radit će opet najlošije poslove koje su radili njihovi roditelji kad su došli u ovu zemlju. Mislim da u našoj zemlji te djece imaju mnogo više šanse da se razviju nego ovdje.
5: Prvo sam počeo radim u pošti. Sam radio. Posle pošte sam počeo da radim u jedan lagir sam radio. Radio sam jednog godina dana lagir. Posle tog lagira radio sam u jednom hotelu. Radio sam na vremenom hotelu zajedno sa mojom mamom. Ja sam njoj bio pomažu što spremi krevete i... Kao svi drugi, mislim, stranci pomožu u familiji kući da rade malo.
6: Oni koji sada misle da dolaze da rade, oni para ne mogu uopšte ušparati. To je zove, njima ne bi nikome rekao da dolaze ovdje i čeka posao. To što ovdje i sami Šveđani nemaju posao. Ovdje samo u Stokolu ima ih 20-30 hiljade što nemaju posao. Lutaju samo.
2: Svima što dođu sad iz Jugoslavije, njima se dopada ovdje, ali oni ne znaju to kako je to kad se ti više ovdje godina radiš.
7: Teško je.

srušene čete asirskih vojnika. Ona se također zaljubila u Ismaila tokom zarobljeništva i sada preti da će optužiti sestru za izdaju ako je se on ne odrekne. Već pri prvom pojavljivanju primećujemo neobični vokalni karakter Abigaile, glas koji zahteva snagu u donjem registru, koloraturnu agilnost u gornjem, kao i snažnu dramsku pojavnost. Finale prvog čina donosi Nabukov triumfalni ulazak u Jerusalim. Zaharija prijeti da će ubiti Fenenu ako Nabuko bude oskvrnavio hram, no Ismail, plašeći se za Fenenin život, razoružava Zahariju, što otvara put na Buku da naredi osvetničko uništenje hrama. Kao na Buka čućete Enhbatina Amurtušvina, u ulozi Ismaila nastupa Ištvan Horvat, dok je Zaharija Jevgenij Stavinski. U ulozi Abigaile slušate Mariju Jose Siri, dok Fenenu izvodi Silvija Vereš. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrea Battistoni.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, Luka Lukić, Belum.